0: Justin Bieber som hade lyst att du i dina armar. Så förälskad var han. Magnus Vanvik, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är meteorologen vår och ja, ska vi bara riva av plåstret?
1: Ja.
2: Nej, så idag blir det ju en väldigt fin dag.
0: Ja.
2: Ja. Så det är ju bara positivt. Det är lite nedbör, hänger lite regn och yr någon plats nu då och lite skya. Det börjar spräcka upp helt i sörväst. Så ja. Det vill spräcka upp i skydäck över hela fylket efterhvert och så blir det mycket sola i eftermiddag.
0: Och temperaturerna då?
2: Ja, temperaturen de ser ut till att bli alltså det blir 14 till 16 grader på det mesta. Så varmast blir det då i inre strök som det plejer vara.
0: Tack ska du ha Magne för ett fint vårsel och så tänker jag att vi må genta konkurrensen för den var lite vansklig för många idag. Du ska också bryna dig på en slags rebus som ska leda dig fram till ett etternamn på en känd politiker. Och du fick stickorda knep eller sluhet plus stabel. Vad etternamn får du då? Knep eller sluhet plus stabel. Det är lov att tippa vilt och så går du in i appen NRK Radio och så sänder du med en melding. Strax här så ska vi snacka om en helt ny barnbok

0: Frida Amundsen med Hjem igjen. Då ska vi ha nyheter I kortversjon med Silje Bjerknes.
1: Ja, I nyheten idag så är det bland annat handlar om att politiet idag ska vurdera om de ska sätta igång nya sök efter båtförlisen utanför Grip. En båtturist blev funnen omkommen och tre är framleis sakna. Igår så sökte politiet langs västkysten och Smøla och det blev mellan annat brukt drone I söket. Og I dag klokka 14:30 så åpner hovedkirkedørene for alle som ønsker det etter dødsulykka der en ung mann fra Sunndal omkom, det melder Aura Avis. Det var på fredag at mannen omkom I en motorsykkelulykke på Riksvei 70 ved Lønset I Oppdal. Og helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre han gjentek at de tre sykehusene I fylket og det distriktsmedisinske senter I Kristiansund skal være fredag. Fagforbundet sine hovedtilsvalgte ved sykehusene I Volda og Ålesund mener det bra. Samtidig så peker det på at Helse Møre og Romsdal har store økonomiske utfordringer og at det fremleis trengs ekstra penger.
2: Du hører NRK Møre og Romsdal.

0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus?
0: Ja, versus faktisk var det. Med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
2: Det blir ikke.
0: Helt stikk motsatt.
2: Ja da.

0: musik där för att Deep Blue Something. Vi fick Breakfast at Tiffany's.
1: Detta är NRK PN.
0: Ja, detta är NRK PN. Tack till Elin och Sven och landsmötegängen för nog ett hyggeligt möte. Nyinkallelse är väl allerede sent ut. De är tillbaka på måndag. Nå, den nästa timmen här på kanalen blir det nyheter och aktualiteter, politik, sport och underhållning. Idag räcker väl faktiskt inom alla de tre kategorierna. Vi ska snacka om valgjuks-saken i Sverige. Det möjliga valgjuks i vart fall. Vi ska snacka om läseprojektet Boktober här i NRK. Och vi ser mot kvällens fotbollskamp, för äntligen är herrlandslaget tillbaka. Norge möter Danmark, ett land vi plejer och strever mot. Men till mig kommer två av de som var med och slå danskene i 1998. Øyvind Lenardsen och Dan Eggen svinger inom dagens denna torsdagen. Häng med du också då väl. Mitt namn är Mattias Nylenda. Klockan har passerat 13 och vi ska höra att de nya förslagen till vad Oslos nya bydeler ska heta har blivit offentliggjort idag. Axel Segelke.
2: Ja, men vi börjar med att renta här i landet sättes upp. Norges bank satte alltså upp styrningsräntan med 0,25% till 4,5% idag. Ekonomireporter Tore Tollersrud förklarar varför.
3: Nej, begrundelsen är inte väldigt överraskande. Detta här har ju något med prisväxten att göra, och de skriver i meldingen här att den har ligget över målet i flera år. Vi har sett att uppräntan bidrar vi till att dämpa prisväxten, skriver rentekommittén i Norges bank. Och märkte det detta, folkens, troligt vill det vara behov för att hålla räntan uppe en tid framöver, och kommittén är förberedd på att sätta räntan vidare upp där som det blir nödvändigt för att få prisväxten tillbaka till målet på 2%. Innen rimelig tid, sier sentralbankchef Ida Wolden Bakke.
2: Tolletaten gjorde ett rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en polskregistrert trailer på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i løpet av hele fjoråret, og i lastbilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene i Oslo har i dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland er fornøyd med forslagene.
4: Ja, det er et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke er fulgt opp. Det var det byrådet foreslår selv, for å si det pent, det er høl i huet. Feil historisk. Og så ser jeg det er både lokalhistorie, jeg er så veldig glad for at Gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det er et navn som er veldig, veldig riktig. Jeg bor selv i det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg er helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her i P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag i dag for mange av oss. Renten settes opp. Det er tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: riksdagen efter ett svært högt antal personstämmer. Men hvordan skedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfyllte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hej, hallå.
0: Du är programledare för det politiska spelet på Sveriges radio och snackat ju med oss efter riksdagsvalget. Nu har du fått en annan politisk betent sak i kjølvannet. Hur mycket uppstyr lager denna saken i Sverige nu?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått förikryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd i princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohammed Ali och han är en lokal känd person i sitt område. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn i valet och ville att han skulle komma in i riksdagen. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohammed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer är misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet i Norge. Ketil Raknes är förstamanuensis vid Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham i NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig är att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. För valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem i valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdigt att de har haft kandidater på listan och de uppenbart inte har kontroll på vem dessa människor är och vad de driver med. Hur du då har ändt upp med det som jag tror är den första saken med liksom organiserat valjuks så jag kan huska i en valkamp i ett nordiskt land.
0: Ja, det säger Ketil Raknes till NRK. Vi ska höra också från politikern som fick alla dessa personstämmorna, alltså Mohammed Ali. Han var ganska okänd som du sa, Parisa. Stod långt nere på listan men fick alltså Vänsterpartiet sitt enaste mandat i distriktet Dalarna. Han säger att han inte har gjort något olovligt.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, det sa Mohammed Ali som alltså inte är bland disse tre misstänkte som det svenska politiet ska avhöra misstänkt för valjuks. Men till slut, Parisa Höglund, vad slags följer och konsekvenser kan det som sker nu få för denne politikern och partiet hans? Jag vet ju att Vänsterpartiets ledare har sagt något nu.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik, att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalen är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid då Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt. Och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandling i rödgrön block, så rammes alltså det politiska Sverige av misstankar om valgjuks i Vänsterpartiet, som ju själv har krävt plats i Magdalena Anderssons regering. Så här skönner vi ju att det blir överskrifter och höga skuldre och mycket spänning. Vi ger oss på den. Parisa Höglund, du är programledare i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringa dig igen när vi vet hur detta spiller ut. Nu på P1 ger vi ordet till Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.

0: Dette her første låta, utgitt av Nora Vevang fra Eide I Hustadvika kommune. Melankolsk, vil jeg si. God start, absolutt. Sammen med produsent Chris Rune Olsen Angvik har også laget den her ambivalent.
1: Fortsett sånn, Nora. Det var vel ikke akkurat slik I formiddag at jubelen stod I taket rundt om I samfunnet vårt da Norges Bank satte opp styringsrenta. Igjen vil kanskje enkelte si, det var vel 15. gangen siden oppgangen begynte. Vi må sjekke hvordan stemningen rundt omkring I distriktet vårt her med tanke på renteøkningen.
2: Har du boliglån?
3: Ja, masse.
2: Ja,
3: masse boliglån.
2: Ja. Hva betyr renteøkningen for deg?
3: Nei, da må jo man prioritere andre ting, holdt jeg på å si. Så det jo bare sånn det da.
2: Ja, ja hva må du på en måte offre?
3: Kanskje mindre unødvendig mat, for eksempel.
2: Ja. det et stort problem, eller?
3: Nei, jeg tror ikke det. Man tilpasser seg til det. Så att det man har det brukar man sånt. Så jag tror det bara på att man måste tillpassa sig att räntan ökar.
4: Jag har egentligen inte tänkt så mycket över det för att vara helt ärlig. Jag har inte så stort bolån I förhåll till intäkt så för mig är inte det någon kris egentligen alltså för att vara helt ärlig. Så det är inte något jag går runt och tänker på faktiskt.
2: Nej, egentligen jag har varit så flink och inte tagit upp något lån. Och säljlån så sånt sett konkret betyder det för mig bortsett från att det blir dyrare med transport och allt sånt för allt I samhället med dyrare varor och inflation och sånt typ av ting då. Men för mig så är jag väldigt förnöjd.
1: Högre ränta träffar oss forskjellige reporter Aske Brodland Bjelvinhallen snackar med folk I Volda lite tidigare I dag efter att Norges Bank satte upp styrningsräntan till 4,5% och nu diskuteras följer all som har en grej på det om rentetoppen nådd eller inte du kan läsa mer om det på nrk.no

0: Risker vi med låta Propaganda.
1: Lite tidigare i eftermiddag så var vi i dagligvarubutik och fant ut att julevarorna är i färd med att inta butikhyllorna för allvar. Inte så rart kanske, det är ju bara 3 månader igen till jul. Morten Johan har sendt oss en melding och han syns det för tidigt att tänka på jul. Han syns vi kunde ta under den skumle tiden med Halloween först. Så inrömmer han att han går på en liten smäll här och här där
0: ja,
1: med julgnask.
0: Och det var ju det köpmannen fortalt oss också, att det säljer väldigt bra ju tidigare det kommer. Så sån är det. Vi går på några smälla. Vårt spörsmål idag är kalla julevara. Går du på smäll med först? Du spräcker, du köper det en julevara. Kalla är det. Är det julman, kakeman, allt eftersom du kan du titulera det som? Är det julmarsipan eller är det julbrus? Eller är du en av dessa som klarar att hålla det och vänta och stå emot till 1 december? Det är de 4 alternativen du har. Du ska trycka på inne i NRK radioappen. God jul då.
1: Du sa inte det.
0: Jag sa det. Det var det 24 september när hon har sagt det.
1: Men då var du den första i år.

0: Och det närmar sig jul allsamman. Det har kommit julvara i butikarna. Det är 3 månader igen till julafton idag. Är folk klara för julvaror eller är det för tidigt? Vår reporter Aske Brodland Bjelvin har checkat julstämningen bland butikskunderna.
1: All för tidigt.
2: Ja. När syns du det är innanför då?
1: I mitten av november.
3: Ja, det är ju inte jul längre. Så jag förstår egentligen inte helt formålet med det.
2: När är det innanför då?
3: När det är jul, alltså det, där är väl inte en dato jul officiellt begynner så vet jag vet, men hösten har så vet starta. Det, eller man har varit i Ålesund i många månader, men tekniskt sett då.
2: Är du fan av kakor generellt då?
3: Ja, då, alltså jag är ju sunnmöring. Vi är glada i kakor, ja. Men det trenger ikke å være formet som en julenisse eller en snømann for at det skal være godt.
2: Ja, hva synes du om kakemenn i butikken da?
1: Helt fortreffelig.
2: Ja.
1: Godt med litt førjulsjul.
2: Ja, skal du kjøpe deg det du?
1: Ja, men ikke i dag.
2: Nei. Når da er det greit?
1: Julen begynner å komme. Desember, tenker jeg. Vi sitter på julekake en gang.
2: Pleier du å kjøpe kakemenn egentlig?
4: Jeg bruker, ja, men ikke så tidlig.
2: Nei. Nei, når synes du det er greit da?
4: Litt før jul, så...
2: Rundt desember da, kanskje, eller?
4: Ja, 1. desember, for eksempel.
2: Hvor kommer du fra?
4: Fra Vietnam.
2: Ja. Hvordan synes du den norske julekulturen er?
4: Jeg synes det er veldig bra.
2: Hva er den beste julematen?
4: Ja, jeg liker ryper, svinnekjøtt, eller sånn pinnekjøtt, det liker jeg.
2: Og julekaker da?
4: Julekaker? Ja, det er så godt. Jeg bruker kjøpe det mye.
0: Ja, det er godt med julekake. Vi spør altså i radioappen i dag, hva er det du sprekker på når du først kjøper noe julevare?
5: Far din sprekker på marsipan.
0: Tviler ikke.
5: Nei, han har sendt melding til meg. Han sier det, han sprekker på marsipan.
0: Ja, sant.
5: Takk skal du ha, Nils Kristian. Veldig fint.
0: Veldig bra. Vi har også fått melding fra noen som ønsker å være veldig anonym. For dine vedkommende ønsker julebrus og skumnissa hjertelig velkommen. Det står her, det heter julemamma, og jeg kjøper aldri hvis de merker kakemenn. Hashtag gammel og sta, står det her. Og vedkommende har lagt på god jul
5: ja.
0: Til oss alle.
5: Vi tar den med årets første der. Vi leker oss litt med faktum at det er 3 måneder igjen til jul i dag, og ikke minst da at julevarene har kommet til butikkene. Det var i grunn av det som var poenget, og så har vi da spurt inn i appen, hva slags julevare sprekker du på først når du har den siste mulighet til å være med på avstemningen der. Er det kakemannen du sprekker på først?
0: Er det julemarsipanen?
5: Er det julebrusa?
0: Eller er du en av dem som står imot til 1. desember?

0: Korn är detta här Losing Myself.
1: Det är slik att strax nu så är det vaktskifte här I NRK P1. Synnøve Kalvø Stefansen och Allan Ekrem har brukt upp tiden för I dag. Men heldigvis så har vi tre timmar till rådighet I morgon eftermiddag också så vi hoppas att du blir med då. Håse och Ingeborg är klar rätt efter nyheterna. Fram till det Anastasia här är I'm Out of Love.

0: Därför att jag mistet min bästa vän.
1: Sang Yngvild gråter över det som är över. Ja, nu fick jag en melding här med information jag är lite osäker på om jag är mottaglig för. Hej. Modern minnet mig på att det är 3 månader igen till julidag. Det går fort, skriver Björg. Ja, det gör det. Dagarna blir väldigt mycket kortare, det vill säga si mörkare nu och 3 månader igen. Det är lika för att vi börjar att se juleprodukter i butiken. Är det någon som har sett det allerede? I så fall så må jag höra om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC och Ingeborg också idag, även om HC och Ingeborg har fått väldigt rar stemme och kallar sig Howard fram till 19.00 idag. Hej, vi har kört i snart 10 timmar från Sunnmøre och är snart framme på Sola i Stavanger. Gläder oss masse till att vara i sammen med barnbarn, sønn och svigerdatter i flera dagar nu. Det är Hanne och Carlo som har sendt meldingen. Och här kommer en stor hilsen till Britt som har haft sista arbetsdag på stråleterapin på Haukeland idag efter nästan 30 år i jobben. Lycka till med pensionisttillvärlden. Det är Helga som har sendt meldingen.

0: igern.
1: Nej, det var du som tyckte. Nej, inte bjeff.
0: Det är du som är tigern.
1: Nej.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi ska hylla den lite.
1: Ja.
0: Och två, som vi har sagt, det är en mini liten klubb eller miniflock. Har du en låt han ville likt att höra? Tommy Johansson.
1: Sett på en svensk visesang så blir han lycklig. Han älskar det, jag går in i huset så är det alltid svensk visesang. Lars Winnebäck för exempel.
0: Det ska jag höra. Och så anar jag en liten lukt av cigar.
1: Ja, det är bara inemellan.
0: Strax tillbaka lite musik och Else Kåss, du blir sittande vidare.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. Talen till Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalförsamling var svårt oroväckande, det säger utrikesminister Espen Barth Eide. Det var ett stort antal diplomater som förlot salen i protest för Netanyahu startade talen sin. En tale där han sa att det Israel gör i Gaza är det motsatta av ett folkmord och att det är århundrets lögn att beskylla Israel för folkmord. Eide reagerar kraftigt på uttalandet.
1: Jag syns det var en oroväckande tale, för det var absolut ingen erkännelse av andres lidelse i alla dessa krigene som nu pågår. En väldigt stark appell om samhåll i Israel, det skönjer jag försovit, men när han snackar om att nästan inte föregår bosättervåld eller att Israel gör allt de kan för att beskydda civila i Gaza, så vet vi ju att det inte är riktigt.
0: Förra uke blev en 16 år gammal elev knivstucket på Kuben videregående skola i Oslo. 17-åringen som är siktad för drapsförsök har inte tagit ställning till straffskyld. Nu jobbar politiet med att sänka risikon för hevnaktioner bland ungdom i huvudstaden. Astrid Johanne Holm är sektionsledare i närpolitisektionen i Oslo politidistrikt. Hon är glad för att stämningen vid Kuben videregående nu framstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullen som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere, årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockbandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK.